Allah, apabila engkau mampu menempuh perjalanannya. Ya, menikah lo. Watahujal baita instatuta ilahi sabili. Ilahi sabila. Haji lamun kuwasa. Entah. Kados kadang kita Pak Sunarto menika sampun mapan ing tanah suci. Pak Narto mugi-mugi sampun wungu adaan ing tanah suci menika tasih dalu menika Sabtu Injang menika nggih. Adaan tasih dalu menika kita sampun jam gangsal enjing. Meda ugi putri sejati ingkang mapan ing jajar Surakarta. Nggih, Ibu Arab Ibu Kinah ing Gumpang. Bapak Sunarto ing gagak sipat ingkang samenika mapan ing tanah suci, mugi-mugi. Nggih. Kinabulaken panyunipun Bapak Sunarto dalah ibu anggenipun indakaken haji dadosa haji mabrur. Amin Allahumma amin. Ugi ing Solo menika Bapak Tri Hastotomo ingkang lenggah ing Baluwerti Kraton Surakarta lajeng danu suman Mas Heru Santoso sak sederek panjenipun Ibu Aguswati ing Colomadu Mas Fajar Mas Budi ingkang mapan ing Jakarta utawi Bogor. Nggih. Sungkem katur yang putri Sriyati ingkang mapan ing dusun Mawang Jati Harjo Jati Puro Karanganyar. Mugi yang putri tansah sehat yang dados panglipur. Yang putri Sulamsini ing Slogoimo. Mugi-mugi dados panglipur ugi yang putri. Kadang kula sepuh Mas Undung Uyono. Uyono Undung Wasito. Aslinipun ing Slogoimo sampun pindah ing Sukabumi. Bablas mengidul ing Sydney Mbak Sri Maharani mugi sampun nyender RI Surakarta siraman rohani enjing. Nggih. Wangsul ing Wonogiri Bu Titik Warsito. Nggih. Ingkang mapan ing perumahan Giri Asri Selo Giri Bu Titik Warsito. Nggih. Lajeng wangsul dateng Karanganyar Ibu Nur Sudaryanto ugi Pak Sudaryanto. Ugi Bu Sumiyem ing sedaya menika dateng Jenggelung dados panglipur Bapak. Ugi monitor enggal menika Bapak Suparno. Bapak Suparno ing Kali Jirak, Mbak Temuwati, Mbak Ragil ing Sukarjo. Mboten kesupen. Mangetan Mas Hari Darmono ing Tawang Mangu. Nggih, Pak Imam Sutarjo ing Solo Melih. Mekaten lho. Dados haji menika klebet napak tilas-tilasipun jeneng Nabi Ibrahim. Nggih. Rikala nampi pacoban-pacoban ingkang puncakipun pacoban niku nggih sedasa Zulhijjah menika dados Arya Kurban utawi Idul Adha menika. Dados awit saking mulyanipun Ibrahim menika kasebat ing surat An-Nisa. Nggih. 100 Selawe ngantos 161. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimma aslama wajhahu lillahi wa muhsinu wa taba'a milata Ibrahim hanifa. Wa taqaddallahu Ibrahim qalilan. Walillahi fis samawati wa ma fil ardi wa kana Allahu bi syai'im muhita.
Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Saking ayat menika dipun dawuh dening Gusti Allah. Puncak-puncak yang tiang ibadah menika tiang ingkang ikhlas. Tiang ingkang ikhlas. Ibadah niku nek mboten ikhlas, ora lillahi ta'ala, niku nggih mboten kangge. Wong sedaya maca Al-Qur'an. Nggih. Al-Qur'ane arepe diwaca, latine ya diwaca kangge ngawuri maknanipun dawuh menika. Ikhlas karono Allah. Nek wis ikhlas karono Allah, dawuh ing Al-Qur'an niku nggih katindakaken salebeting penguripan. Ora mung kanggo omong-omong, nggo mejang santrine, nggo mejang wong liya, nggo mejang murid ning ora nate ditindakake. Lan niku klebet sasar tumrap jejeripun tiyang Islam. Ten lho para miyarsa. Wong kang ikhlas banjur nindakake kabecikan lan wong iku mau melu syariate Ibrahim yaiku syariat agama Islam. Sinebat Ibrahim ini kalilullah awet saking ketrimanipun kanjeng Nabi Ibrahim yang ini pun ibadah pinaringan gelar kalilullah. Wadah sangat patobanipun Gusti dumateng Ibrahim. Terus nek uang ini ku nak cinaket dining Gusti cobanipun ini malah kathah. Para miyarsa. Tapi mboten kathah kados pundi. Wiwit alit Ibrahim menika nderek tiyang sepuhipun ing kita Haran. Haran menika dhateng ahli sejarah ana sing ngarani nek menika dhateng Yordan ana sing ngarani kuwi saka Irak. Kita Haran. Nika tiyang-tiyang kampungipun niku mboten cocok. Tiyang kampungipun tiyang Kutu Haran menika sami manembah kalian berholoen patung. Bapakipun piyambak Pak Asar menika nggih pembuat patung. Yang damel patung. Patung digawe-gawe dhewe, disembah-sembah dhewe niku lho. Yang arep kina niku ngoten niku gegeduhanipun. Lah, nalika kota Syalit menika sampun mursid manahipun Ibrahim. Ya kok aneh wong kene iki. Nggih. Uang kok nggawe patung-patung dhewe, disembah-sembah dhewe, kalebet ingkang mimpin raja nipun raja Namrud menika ing kita Haran menika Mesopotamia menika. Yo. Menta? Ibrahim piyambak ingkang mboten purun pangibadan dumateng berhala menika. Satunggaling dinten malah jarak Ibrahim menika. Nggih. Patung ingkang salebeting kumpul menika dipun pecahi sedaya namung dikerekke patung sing gedhe dhewe. Lajeng prekulipun menika alat ingkang kangge mecahi patung-patung menika. Kapakipun menika dipun kalungaken dhateng gulunipun patung ingkang ageng piyambak. Yang ingin kita Haran mereka jelas ini pakartine Ibrahim. Soalnya Ibrahim mau ora seneng karo patung-patung iki. Ibrahim terus pun seret pun beto teng kraton kowe sing ngrusak kuwele mboten sinuwun sanes kula lha sapa lha nggih niku patung sing ageng piyambak menika. Lho lha kok iso lha menika prekulipun kampakipun kangge kalungan ngaten kok ah ya ora iso to. Patung kok mecahi patung liyane iki ya ora iso to Ibrahim lah. Penyen niku kok nggih aneh wong cetha patung niku king watu mboten saged napa-napa kok sami dipun sembahi tiyang penduduk Haran. Oh. Dene mboten masuk akal niku tiyang Haran menika.
Ning namunipun tiyang niku nek mayoritas wong niku anut grupyuk ora ngerti rembug lho niku. Wong niku nek ampek awur-awur moh nampa bebener. Jawabane bro niku masuk akal ning umume wong. Wis kadung cara kene ya ngono kuwi kok terus ana wong dipinemu aneh. Tur wong niku nek wong akeh disulayani wong siji, biasane ora seneng. Mula ngantos dipun bondo. Ibrahim menika ngantos dipun nobong salebeting patumangan menika, ndamel patumangan menika saking kayu garing ditumpuk-tumpuk njur Ibrahim diuncalke ning ndiro genen mriku. Nah, sinareng Ibrahim dipun uncalaken teng genen, geni niku wedi kali Gusti Allah. Geninipun dados asrep ora wani ngobong awak Ibrahim. Iku lho. Malah saya anyel tiyang haran rada namrut, wah iki marai sebel wae Ibrahim. Nek ngono aja nang kene minggat to kono. Lho niku rak sampun pacoban to niku, pacoban sing mboten umum. Wong kita menika mulih tanggane do pinarak ora ora ono sing nyaruwe iki mawon kita menika sampun mboten sekeco teng manah kok menika malah ditundung Ibrahim menika. Tapi ditundung saking kita Kanaan utawi Haran ning tanah Mesopotamia. Lajeng sisan damel badhe ngumbara teng kita Mesir. Jaman semanten Mesir menika sampun dados peradaban ingkang agung, pramila inggih sampun rejo, sampun dados kita. Nggih, sampun kathah tiyang Jazirah Arab menika ingkang sami tumuju Mesir kanthi pelunipun bisnis wonten ingkang suka-suka pariwisata. Gitu. Niku rak gadah lepen-lepen Nil menika kangge pariwisata tiyang Mesir nalika semanten. Nah, menika kok nggih nemu sambe kala malih. Namanipun Raja Farou Fa'ilun. Ratu ning bangsa Mesir ingkang sinebut Farou menika remen. Remen ngrentengi wanita. Dados sang raja menika damel harem. Harem menika nggih griya ageng nganti wujude kaya perkampungan dienggo nyimpen tiyang wedok sing ayu-ayu niku niku harem. Namanipun. Nggih. Yang mriku niku. Kedadak bojonipun Ibrahim ingkang namanipun Siti Sarah. Sarah menika dipun beradat kan prajurit. Dipun cemplungaken ing harem kala wau. Cobi. Cobi dos puni, monggo jenenge wong lanang iku mau sirikane sak dumuk batuk sak nyari bumi. Najen mung sak dumuk batuke bojo, najen mung sak nyari jembaring lemah niku ditoi kanthi pecahing dodo utahing getih niku wong lanang. Siji dijawat bojone, loro dibedo anake. Wong niku ora lilo, sabar niku mboten wonten niku wong lanang. Niki bojone pun malah dipun beradat kan prajurit. Mongko nek diwaneni mongko prajurit yo matu 100.000. Delalah kopiah teng kraton mriku. Siti Sarah dicedhaki Maharaja Mailun ajeng di jamah niku king walaing Gusti ninggih lajeng dados lumpuh Maharaja Farou kala wau lumpuh mboten saged nglawat ngantos gumun sing wis aku ki wong gagah perkoso lho nduk sehat awakku kulino olahraga kulino ngombe jamu. Lah kok aku arep mung cedhak kowe awakku malah jadi lumpuh kaya ngene. Lah iki sebabe apa, Sarah? Duh Kanjeng Sinuwun, nyektosipun penyandalan menika kenging sesikuning Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lho. Kowe kok ngucap tembung apik amen Gusti Allah Subhanahu wa taala kuwi sapa? Piye menika Gusti ingkang nyipta jagat gumelar ingkang ngukut jagat gumelar niku nggih Gusti Allah Subhanahu wa taala menika. Ingkang nggadahi ingkang reh sukma kula penyan menika mboten wonten sanes kejabi Gusti ingkang Maha Agung. Oh ngono.
Pancen ana daya kekuatan sing luwih gedhe tinimbang aku, coba jalukne pangapura. Iso aku mari saka lumpuh kaya ngene. Saestu lajeng dipun suwunaken pangapunten dumateng Gusti Maharaja Mailun kala wau gregah wungu saged mantu nanggenipun andhang lara lumpuh. Lah mengkaten ambal-ambalan dangu-dangu Maharaja Farouk menika sadar nek panten awake iki kleru. Sing bener kowe nduk, panten aku ki dudu sesembahan. Aku mung ngestareke bapak mbah buyutku mbiyen iki yo disembah-sembah kaya aku iki. Jebul aku iki dudu sembahan sing sak tenane sembahan sing palsu. Nek ngono aku njaluk pangapura yo nduk, aku ora sedo ngepek bojo kowe, tak ngepek liyane wae. Aku malah kepengin karo sapa to jane kowe iki, dhe perawan apa wis ndek bojo? Nuninggih sinuwun, kula menika tiyang kang sampun seseman dene bojo kula menika Kakang Ibrahim. Coba kaya ngopo? Aku tak tepung karo bojomu, aku tak berdiskusi masalah agama kuwi mau. Langkung kathah dipun pepaki. Keteranganipun Nabi Ibrahim kala wau. Laras dawuhipun bojo kula menika bojo kula sinuwun. Monggo kula aturi nyebat la ilaha illallah, ora ana kang patut sinembah kejaba Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampun manembah dumateng menungso, sampun manembah dumateng brahala, manembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung sinuwun. Cekaking carita sinuwun Maharaja Farouk kala wau inggih kepranan awit saking keteranganipun Ibrahim. Yoh, kaanggep dadi paseduluran ya Ibrahim lan bojomu. Kowe ning Mesir ketok ya ora duwe apa-apa, mula kowe tak ganjar unta, sapi, wedhus kanggo pawitanmu Ibrahim, lan kowe tak wenehi putri triman jenenge Siti Hajar. Iki perawan ijih sumengit ya. Niki anak ing ratu kang tak rehake utawa tak telokake. Menika putri boyongan Ibu Siti Saroh, Ibu Siti Hajar kala wau. Nggih. Lajeng nderek Nabi Ibrahim. Nah. Ibrahim menika gesang ing kita Mesir kan keponakanipun, namanipun Lot. Nggih dipun kanthi ngelola peternakan menika unta, sapi lan menda menika. Nggih. Dangu-dangu kok kekebaan nggone Ibrahim menika kekebaan, pramila Lut menika lajeng misah papan. Dasaripun Lut menika pikantuk dawuh saking Gusti kinen dakwah ing kita Sodom. Kita Sodom menika mapan ing tanah Yordan. Tiang Sodom niko sami kafir. Tiang ingkang dereng wanuh panembah dumateng Gusti ingkang Maha Agung tur duwe keanehan. Tiang Sodom niko mboten remen jawat lawan jenis, jawatipun malah sesama jenis. Niku tiang Sodom niko. Pramila Nabi Lut kinen dakwah ing kita Sodom. Tentu. Pramila Ibrahim mugi lajeng pindah ing kita Hebron lan garwanipun. Sinareng sawetawis Siti Hajar kala wau kapundhut garwa kalian Ibrahim sebab menapa? Nggih. Ibu Saroh menika ngantos sepuh mboten peputra. Ibrahim monggo kula aturi ngrasuk pun Hajar menika menawi saged pinaringan putra. Jeneng Nabi dipun gegosa estu saranipun kang garwa kala wau. Lajeng Ibrahim kaliyan Siti Hajar menika peputra Ismail. Ya menika masa radi bingah to menika. Nggih. Sinareng Ismail menika
Mpun meh rumaja umur 15-16 taun. Wonten ilham dahipun Gusti ingkang kaliwataken ilham pangimpen. Sakderengipun nggih, menika sakderengipun menika nalika tesih bayi dereng wonten setahun ingkang wiwitanipun ing kitha Hebron menika wonten dahipun Gusti supados garwa nem lan putranipun ingkang tasih bayi abang menika dipun papakaken ing tengahing padang pasir. Tapi dos pundi niku. Seneng-senenge duwe putra, ya. Ijih bayi abang dikon mapak king padang pasir tapi. Niko dawuh menika liwat ilham langsung Gusti kalian Ibrahim. Lho ilhamo nek wong niku mboten tiyang takwa niku nggih mboten tekan manahipun, kepara malah mboten dipun gego ngoten lho. Pramila mboten gantalan Siti Hajar lan bayi abang Ismail kala wau inggih dipun papakaken satunggaling papan ingkang tengkar ing mriku namung wonten wit kurma pinten ingkang mboten woh. Lajeng katilar garwa lan putranipun ingkang bayi abang kala wau. Pramila Hajar menika lajeng ngungun lan gumun lho iki karepe piye iki? Kang Mas, kok kula kok nyentilar teng mriki? Niku mboten mangsuli Ibrahim niku. Karemu piye kok aku mbok setrakno kaya ngene? Apa iki perintahing Gusti? Nabi Ibrahim menika mantuk lah. Sinareng mantuk menika gandeng menika keluarga Nabi dados sugih takwa manahipun yakin manahipun. Siti Hajar bilih menika sampun dados kersanipun Gusti. Tangeh to menawi menika dipun sengsaraaken. Nah. Sedinten kalih dinten dangu-dangu perbekalanipun telas, gandum kalian toyanipun telas. Monggo ing tengah-tengah padang pasir bareng entek ketok lirap-lirap saka kaduan menika fatamorgana kaya-kaya banyu sinareng diparani jebul dudu. Ngaten menika wola-wali nganti ping 7. Putranipun sing bayi nangis kejer mergo kengelaken. Dilalah pikantuk tuntunanipun Gusti Allah. Sukunipun Siti Hajar niku jejak-jejak mengandhap menika medal toyanipun. Nggih toya menika lajeng kasebat Tlaga Zamzam. Menika minangka tlaga ingkang paling ageng ing kitha Mekah. Rahayu Ibu Siti Hajar lan Ismail menika ngantos meh rumaja mul sekawan welasan taun. Ya. Jeng Nabi Ibrahim saking Hebron tilik ing Mekah. Anakku wis dewasa. Suka amarwata suta bingahipun tanpa upami. Sinar ngaten kok wonten ilham malih bilih Ismail menika kinen nyembelih. Nabi wengingkang sepisan wengingkang kaping kalih wengingkang kaping 3 menika sami dangu-dangu nggih adrih manahipun Ibrahim lajeng ngajak wicantenan dumateng ingkang putra pun Ismail ngger Ismail Rama kok entuk ilham nyembelih kowe iki mau piye Ibrahim Duh Rama menika cetha dahipun Gusti Allah Subhanahu wa taala monggo katindakno kemawon insyaallah kula ikhlas lan sabar Rama. Margo putrane ya wis matur kaya ngono. Ibrahim lajeng damel abahan-abahan menika papan ingkang katata kangge nyembelih Ismail menika ingkang putra dipun glethakaken katutupan ron bismillah dipun beleh Ismail kala wau kedadak wonten swanten Ibrahim mlingo manengen apa kang katon sinareng mlingo manengen jebul putranipun Ismail alhamdulillahirabbil alamin. Jibril paring dawuh Ibrahim wis katompo kurbanmu wis katompo pangibadahmu wis katompo ketakwaanmu
Mula bukaan sapa sing mbok bleh ku mau jebul wedhus kibas. Nggih. Ibrahim lan Ismail sungkem ketakwaanipun dumateng Gusti Ingkang Maha Agung, Gusti Allah ugi nedhaken ulasasipun dumateng Ibrahim, gentos angganipun Ismail kala wau dipun gentos kalian wedhus kibas. Ten lho para miyarsa. Ajeng maknanipun menapa menika para miyarsa? Nilainipun wonten pundi menika kok? Ingatasipun Gusti kok paring dawuh mbelih anake dhewe. Menika kados pundi maknanipun, jebul maknanipun? Ora ana kang luwih mbok bekteni, ora ana kang luwih mbok tresnani. Ora ana kang mbok rukuki, mbok sujuki, mbok sujuti kejaba Gusti Allah ingkang Maha Agung. Aja abot karo anak, aja abot karo bojo, sebab derajat pangkat bondo dunya klebu anak bojo menika klebet namung gaduan titipanipun Gusti Allah. Yeah. Suatu saat mangke kapundhut dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mula tresna marang kang abadi, tresna marang kang langgeng, sujuta marang kang langgeng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mekaten para miyarsa ingkang saged dipunaturaken kinabeh akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.